0: Ти. Борот Андреаш е з вами на поти от тем јутро. Добро јутро.
1: Добро јутро, ту смо да си помагамо. Превидно, предмет на возишчу овира промет на хитри цести Х4, раздрто Нова Горица проти раздртем пред покритим укопом Випавски криш. Прометна несреќа па се згодила на Штајерске аутоцести проти Целио пред приклучком Любљана Шентјакоб. Бо па Випавска хитра цеста Х4 запрта до понеделка до 5 ури зјутрај, торе тега понеделка 15.6. до 5 ури зјутрај у обе смери мед Наносом и Випавски. Паво заради дел, обвоз е урејен по успоредни регионални цести. До јутри до 7 звечер па бо запрта цеста Равне, Дравоград при Равнах заради дел прав тако. Данес и јутри па заради колесарске предидитве Маратон Франја имејте позорност на ширшем območју Любљане, Домжал, Врхнике, Логаца, Идрије, Циркнега, Шкофје, Локе и околишких крајов, там бо намреч вет запор и прометних омејител. Уземите на знање, веќе информација о запорах најдете туди на spletni strani radio1.si. Nič 80-22-55, sodelujmo, srečno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Miško in Pintar.
3: Ko gre vikend v pravo smer.
0: Ja, pa gre, no. Dobro jutro, dobrodošli, 8:03.
1: Dobro dan.
0: Dan se družimo brez Pintarja, ki ima pomembne poročne obveznosti, ne svojih.
1: Je priča?
0: Je. Na zadnje, ko je rekel sicer, da gre na poroko leta, smo mislili, da gre na poroko, svojo. Ja, svojo, ali pa na golobovo poroko leta, pa nas je potem se lepo nategnil. Vse ga kličemo enkrat do dveh, tako da bomo vse porihtali.
1: Mu ne boš, da umira tu dan.
0: Ne, ker je sam rekel, da se mora malo pohvaliti. A drugač pa naš vedeževalski pes Tor je tudi danes. Tukaj moram povedati, da je včeraj pravilno napovedal eno od dveh tekem svetovnega prvenstva. Tudi o tem moramo reči. Pa o Rošijevi noriji moramo kakšno reči. Pa vi morate še prej tem povedati svoje.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: In s tem mislim, a poveste, ali ste že budni? Na kar je odgovor da. In postanete prvi poslušalec jutra, kot je tradicija v soboto zjutraj v Meško in Pintar šovu. Naloga pa ne preveč zahtevna za sobotno jutro. Vzameš v roke svoj telefon, pod telefonsko številko zapišeš 051 300 300, v sporočilo pa zapišeš poslušam. Če se zraven še podpišeš, še toliko bolj fun. Fajn. Ja. In gle, to je to. To je to. In kaj kmalu kličemo nazaj, morda prav tebe razglasimo za prvega poslušalca jutra na Radio 1, zvremo, da mi to s Borutom pa ta pas nisva edini, kaj smo budni. Tako da, to je vse, kar moramo narediti. Poslušam 051 300 300 in dobro jutro in dobrodošli.
3: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničene 53.

0: изготовител.
1: Алло, че ме не видаш? По една строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут Оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мај. Оптика Моје Лече у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Крим.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moja-leča.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите већ, плаћате мање. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača po oblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
11: Optik-jelovcan.com
12: Radio 1 Krim.